0: Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.
1: Àkàrà wòǹgbà ló kájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yangan

0: bẹ̀mù tó dún kì í ṣe dídún ara. Ó jiná dẹnu ni wọ́n ṣe pariwo ẹ̀ kiri. Ìkànnì adẹ́nipòṣónú Laughter House orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
1: Àsìkò tó fún ìròyìn láti ìkànnì 32 FM 94.9.

Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni. Àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ. Kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kétékété ìkànnì dadi 2fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dadi 2fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kọ́lá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni dadi 2fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn

0: WFM 94.
1: Gbogbo ọjọ́ ni ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣàgbogbo ipá rẹ lójú òpópónà, ṣàgbogbo ipá rẹ lẹ́nu iṣẹ́, kódà ṣàgbogbo ipá rẹ láàrin àwọn tí ẹ bó ṣe ilé ijó, ṣàgbogbo ipá rẹ lábẹ́ bó ti lè kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. Ẹ ò ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Live it 100 MTN.
2: Kí ló ń sún ọgbọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sí pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
3: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa. Wake up.

0: súnmọ́ regina náwó díẹ̀ fún àlàyé sí kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0800 800 8080.
1: Dangote salt give food ogbonge taste plus e carry the Dangote name wey I trust. My people, time don reach to shine eye when e reach your salt o.
2: Dangote salt, choose quality, choose Dangote salt.
3: Èmi ọmọ yín náà ni o, jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavor sí. Oya ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì celery.
4: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
3: Ah, bọ̀dá mi. Ẹ̀sì pẹ́ẹ̀sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Oya, lọ́pin ìgbìyànjú. Ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì turmeric.
5: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric.
3: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavor kan fún yín.
6: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavor pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti ata lẹ̀ pupa. Olùyípadà ayọ̀.

0: Kí ló ń sun ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sí pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jọ̀lọ́fù ráìs rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà? Kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
2: Ó nídìí tá a fi ń ṣètò tó yẹ, tá a sì tún gbàdúrà lójoojúmọ́ fáwọn ọmọ wa.
3: Ó nídìí.
2: Ó nídìí tá a fi ń tara ṣàṣàṣàrí àtijẹ́ àti mu lójoojúmọ́.
3: Ó nídìí.
2: Bẹ́ẹ̀ ló nídìí táwọn ọmọ Nàìjíríà fi nígbàgbọ́ tó rinlẹ̀ nínú ògùn M&B paracetamol, the red one, jagun labẹ́ abara pupa lójoojúmọ́.
3: Ó nídìí.
2: Lọ́gán ní gba ara ríro yọ lágọ̀ ara ní kíákíá ká lè gbé ìgbé ayé tí kò nírora rárá. Nígbàkúùgbà tára ríro bá fẹ́ yọjú pẹ́rẹ́, oògùn M&B paracetamol, the red one, jagun labẹ́ abara pupa ni kó fi dá padà síbi tó ti wá. M&B paracetamol, jagun labẹ́ abara pupa dára fún àtẹ̀bí rẹ, ó sì máa ń lé ìrora àti àwọn òjòjò kéékèèké wọlẹ̀ lọ́wọ́ kan. Bára rẹ ò bá ta pọ́npọ́n lẹ́yìn ọjọ́ méjì, tètè kàn sí dókítà rẹ. M&B paracetamol, ó máa fún ọ ní ìtura lọ́gán lọ́wọ́ kan.
4: With love from power oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria. Oh.

0: 32 FM 94.9.
1: Gbogbo ọjọ́ ni ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣàgbogbo ipá rẹ lójú òpópónà, ṣàgbogbo ipá rẹ lẹ́nu iṣẹ́, kódà ṣàgbogbo ipá rẹ láàrin àwọn tí ẹ bó ṣe ilé ijó, ṣàgbogbo ipá rẹ lábẹ́ bó ti lè wù kó rí, ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀, ìwọ gangan la fi rán, gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀, Live It 100 MTN.
2: Wake up.

0: ìrọ̀rùn dé. Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́ lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé. Tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi tó dáa panu. Kingdom Foods Nigeria Limited. Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore. Lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá. Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín. Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́. Tí òòrùn bànàbànà. Àkàrà bean snacks. Yellow pap. Ògì pupa. Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí. Ká fi tó dáa panu. Ṣé yóò mu gàrí fi gàrí tẹ̀bà? Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà. Ògì tọ́lẹ̀ láwọn. Àkàrà panu tó tún ṣe mu gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ẹ̀. Má fún oúnjẹ tí ò ní mọ́tò tó hara ilé mọ̀. Oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè. Inú ọ máa ra òkòtò àánú. Multi-service ventures ló ń sàpínká ẹ̀. Tó ń tà á bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà. Òkòtò àánú multi-service ventures inú ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex Total Garden Orita Mefa Junction Ibadan. Telephone 080-3330-4174 080-3330-4174 Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè. Ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.

0: rẹ lójú òpópónà ṣàgbùgbù ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà ṣàgbùgbù ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣàgbùgbù ipá rẹ lábẹ bó ti lè wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ levit 100 mtn
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi espesso espelli na di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

kò tán síbẹ̀. Olúbàṣe jẹ́, olúbàṣe jẹ́, olúbàṣe jẹ́. Olúbàwàjẹ́, olúbàwàjẹ́, olúbàwàjẹ́. Adé á fún iná, wọ́n ní ó jìnà sómi. Iná náà fi jígà kọrin, ó fà á ké kọrí. Ó ní kílomi ó ṣe, ìtú kílomi fẹ́ pa. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ omi ló padà wá poró ná. Ìyá àparí inú mi má ba tòde jẹ́. Ìwọ náà sọ bẹ́ẹ̀, ẹ̀ka alẹ́ gbogbo mùtúmùwà.

0: gbéyàwó ṣe kókó láyé.
1: Bọ́mọ̀
0: bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀rọ̀ ọmọ bíbí láyé ó ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé ẹ̀dá. Kí la fẹ́ ṣe tá à ní gbà ní bímọ. Nínú tẹ̀dá ń gbàdúrà pé kó ní láyé kó ní láárí kó jẹ́ èèyàn òun náà ni wípé kó tún bímọ. Ẹlòmíì àmọ́ gbàdúrà pé kí n ṣáà ti bímọ mọ́ jẹ́ bí n bá tiẹ̀ lówó lọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run ṣáà ti fún ìmí lọ́mọ. Torí pé kí ni

0: Àṣírí àdúrà dẹ̀ ni. Ọwọ́ èrè tó ń dá nǹkan tí mò ń tòrú.
1: Invisible has captured what I'm arranging.
0: Ọlọ́run àánú gẹ̀dà.
1: Ó lọ cut it off.
0: Ó máa ṣe ọwọ́ ẹ méjèèjì
1: gbìdá. You will do your hand like a sword.
0: Mẹ̀nẹ́ dẹ́bẹ̀lú Rọ̀fíàndáyà. Ọwọ́ àìrí.
1: That invisible hand.
0: Tó máa ń dá nǹkan tí mò ń tòrú.
1: Captain what I am arranging.
0: Ẹgbẹ́.
1: Fọ́dẹ́mọ́. Àdúgbò.
0: Bàbá. Ọmọ ẹ̀rọ ọwọ́ ẹ̀rí tó mọ̀ dàrú bí mo ṣe ń tó ẹ máa gẹ ọwọ́ ẹ̀rí ọlọ́run àánú máa gẹ. Jésù Olúwa mú fóònù rẹ o.
1: Jẹ́tọ́fó.
0: Àwọn aláàtì kan máa wọlé lẹ́nu.
1: Amen.
0: Mo wá pẹ̀lú àṣẹ
1: mi. I came with authority.
0: Fún mi pàṣẹ.
1: I must authorize.
0: Èpè àti egun àná.
1: That case has been of yesterday.
0: Tó dí òní rẹ lọ́wọ́.
1: Blocking your today.
0: Àti èpè tòní.
1: And the case of today.
0: Tó múra ọ̀la.
1: Prepare for tomorrow.
0: Mo pe àánú agbógun mi.
1: I call on mercy as well over to.
0: Kó gbé gbogbo ẹ̀rù. Adabalos. Iradaba yangara. Ẹ pariwo àánú agbógun mi.
1: Masinda sọ́gun ju.
0: Gbé pè mí lára.
1: Lára mi kẹsàn mi.
0: Miraduli Sata. Kìlọ̀ fún wọn.
1: One day of
0: sense. Kí wọ́n sọ̀rọ̀.
1: That they must speak up.
0: Ni Olúwa wí.
1: That was lost.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masinda sọ́gun ju.
0: Ẹgbẹ́ pè mí.
1: Sọ́gun every spell.
0: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ di.
1: Sọ́gun negative options.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masinda sọ́gun ju.
0: Ẹgbẹ́ wàhálà yé mi.
1: Sọ́gun my problem.
0: Oyeyo.
1: I'm not going to be able to do that.